שוב. יא מליק עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי.